Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni.

Mesto cokula miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

jedina moja devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta, devojčice moja, jedina moja ljubavi.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja.
3: Kupatilo ko neka žena.
2: E, ne zanavijem taj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro jutro, 6 časova, minuti poskoro 2, počinjemo Razbudilnik.
4: E da, družimo se i ovog jutra do 9, dobro jutro vam želimo, nadamo se da ste već budni i da hvatate ovu svježinu jutra ovog 9. julskog, s obzirom na to da i za danas meteorolozi najavljuju više temperature, ali evo za sada jutro prijatno.
0: Jeste, jutro je bilo i noć je bila prijatna pa se moglo lijepo spavati.
4: 8 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 12 je na Palama u Višegradu, Gacku, Rogatici, Kampijesku, 13 je u Srebrenici, u Mrkonjiće gradu, Istočnom Sarajevu i Šipovu. 14 stepeni je u Gradišci, Foči, Brčkom, Prijedoru, u Novom gradu, Doboju, Derventi i Kozarskoj Dubici. 15 ovog jutra mjerine Vesinje, Modrića, Teslić, Šamac, Zvornik, Bijeljina, 16 je u Banja Luci, 17 u Bileći, a 19 stepeni je u Trebinju.
0: Gledajući kartu, pretežno vedro, malo oblaka ima, ali sunce pobjeđuje ovog jutra i kao što Slavica reče, danas bi trebao biti jedan onako ugodan ljetni dan sa temperaturama koje neće prelaziti u one koje nazivamo vrućinama. Dakle, lijepo jutro pred nama, lijep dan pred nama, ali prije svega ovih 3 sata Razbudilnika. Pozivam vas da provedete koliko možete, barem dio, sa nama na početku dana. Za one koji se ranije

0: Ustaj. Ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
0: My lady, dosta hrkanja, diš se.
1: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
0: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje. Ne, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
0: Ajde, razbudi se.
1: A kako moj red? Preračunaj se malo. Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Dobro jutro, drugari moji, dobro jutro i naravno vašim dragim slušalcima. Slavice, ja ću sad iskoristiti lijepo priliku, jeste da malo kasnije, možda koliko, 2-3 dana, od sveg srca srećan rođendan, da budeš dugo ovako naš prijatelj, ova veza sa Radio Republike

0: sve.
1: Marketing.
2: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: imati. Nemate vi tu suštini ni sposobnosti, ali ni prava.
1: Zato mi ovdje pričamo prije svega o prevenciji, a poslije ove aktivnosti kooperativne koje se provede su posao policije. Ovo su neke aktivnosti kojima, ja kažem, građani mogu pomoći sebi i nama da, da kažem, tih situacija što manje imamo.
2: Sigurno. Hvala vam mnogo za ove korisne savjete, jer evo, sezona je godišnjih odmora. Ponekad smo tako euforični u tim pripremama za godišnji odmor da zaboravimo šta ostavljamo i šta trebamo zateći kad se vratimo. Hvala još jednom.
1: Hvala vama.
0: Naša gošća bila je Mirna Miljanović iz MUP-a Republike Srpske.

0: Deća, reci mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dragi drugari, dobro jutro.
1: Dobrodošli na jutarnje druženje.
0: Današnju emisijicu počet ćemo pjesmom Jovanka Baštovanka, koju je napisao naš veliki pisac Jovan Jovanović Zmaj.

nama tatinog muzikalnog sina. Plakala je, škripala tužna violina. Zakašlja se truba, počela se buši. Komšije i tata zapušiše uši. Bezbroj

0: Sada je 8:48.
1: Jeste li gano se bližimo kraju razbudinika, vjerujemo da smo kvalitetno popunili protekla 3 sata ovog druženja i da ste barem dio ta 3 sata proveli uz razbudinik na početku vašeg radnog dana. Mi vas svakako pozivamo da ostanete uz nastavak, uz program Radija Republike Srpske i da sljedeći radni dan posljednji ovoj sedmici, a to je sutra petak, počnete uz razbudilnik. Ovaj dan sa vama su počeli tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti i novosti za ovo jutro i prije podne priprema Ivana Frank, čitala je Olga Korać, a muziku smo slušali po izboru Igora Divljak. Slavica Ličana i Draško Ratković žele vam ugodan ostatak dana.
0: I evo, ostanite uz naš program, a mi se čujemo sutra u 6.
1: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
2: Aforizam dana!
4: Život počinjemo da poštujemo tek kada ga neko bližnji izgubi, a funkciju tek kada je neko bližnji dobije.

srpski narod podnio. To je važno jer će mnogi da iskoriste, da kažemo, to kako bi nastavili da vrše neku satanizaciju koja je, da kažemo, već stereotip i koja je 30 godina i koja je vjerovatno pri kraju svoje inercije. A mi smo dovoljno pametni i juče smo imali kompromisi prekjuče i našli smo mnogo načina da, bez obzira na različita politička mišljenja koje mi imamo,

0: tamo gdje im je mjesto. Mi smo svoju teritoriju oslobodili i nemaju šta više da traže tu.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik. Diskusija redovna, izvolite.
2: Zahvaljujem. Zaista slušajući prethodnike svoje i evo na kraju i neke ljude koji su i pravnici koji sumnjaju da bi ovaj zakon možda mogao da iskomplikuje situaciju i da nam dodatno napravi probleme, živim u nadi da se neće to desiti, ali bi volio, evo možda u završnoj riječi, da čujemo ministra da bude decidan, jasan, jesu li oni to analizirali, jesu li razmišljali o tome. Mislim, da kažem, sve ovo ok, naravno da ćemo podržati, ali u svakom slučaju treba voditi računa da ne bi se nešto desilo. Kažem, slušam ljude koji su od struke, pravnici, koji sumnjaju u neke stvari da bi se mogle možda iskomplikovati kad je ovaj zakon u pitanju. Sada želim da kažem prvo nekoliko stvari o sebi. Ja dolazim iz sela Jablanica pod Kozarom. U mom selu je stradalo 412 djece od 1 do 12 godina od ustaške ruke u Jasenovcu. Od 2700 stanovnika stradalo je 1600 stanovnika. Jedno malo mjesto između Prosare i Kozare. Zato posebno sam emotivan kad su ove stvari u pitanju i sav moje političko djelovanje i sve ovo što sam radio vodilo me kroz to ustašluk. Pa evo, danas sam imao prilike da čujem ovdje ljude koji hvale ratne zastave. To je zaista nešto što ne mogu da vjerujem da se to može dešavati, da su ljudi toliko nerealni i neobjektivni. Ono što želim da kažem, a to je vaša je krivica za mnoge stvari koje su se dešavale u prošlosti na ovom prostoru. Ja sam dosta vremena proveo na ovom dijelu kada je u pitanju Brod, Derventa. Neću sada pričati o ratu gdje sam bio na Kostrešu 12 dana ratnih dejstava. To je bio pakao koji smo prošli, ali ajmo, ostavit ću to sada po strani. Ono što želim da kažem, gdje su vaše krivice? Kako ćete dozvoliti da Milanović dođe u Derventu i odlikuje 103. HVO brigadu, upravo tu brigadu protiv koje smo se borili na Kostrešu, gdje sam u jednom momentu, ne ja samo, nego svi koji smo bili tamo, mislili da se niko neće vratiti živ. I vi to dozvolite i nikom ništa. Boračka organizacija se oglušila, niko nije reagovao i na kraju čuje Mazalcu koji kaže da je bolji Milanović, da je on korisniji za Republiku Srpsku nego stvaraoci, borci, ljudi koji su držali puške u ruci. Možete zamisliti koje je to vrijeđanje i kako to sada borci, ljudi koji su prošli i više i teže od mene. Ja sam ranije se i demobilisao i nisam ni blizu prošao šta su pojedinci imali, koje 16. brigada, pa ne znam ja, neki bataljoni i tako dalje, korpusna policija. To su ljudi koji su, mnogi su ostavili svoje živote na terenima, raznim terenima. I vi sad ponižavate borce. Ono što neću i jednostavno nisam nikada ni očekivao, nisam ni znao da ću ovo sve raditi u ovom mandatu i boriti se za boračku populaciju, to ste me vi natjerali. I ukazivati stalno da ima gladni, bolesni, iznemogli, da ima boraca koji nemaju krova nad glavom, to treba da je sramota ove vlasti. Vi isto nećete da prihvatite. Nije to sad samo u pitanju Milanović. Ima, evo, bio je na proslavi majstrala u njihove vojne operacije u Jajcu i dolazi navraća kod Dodika u Bakince gdje ga čovjek prima. I sada mi treba da vjerujemo da vi zaista da ste iskrene patriote ili radite neke interese možda drugih kojih, ne znam nija, vanjskog faktora, očigledno da nismo na istim talasnim dužinama. Ja moram ovo da kažem, jer zaista

0: Dakle, mi moramo biti svjesni da kad smo imali rezoluciju, uoči usvajanja rezolucije o osudi zabrani veličanja nacističke, fašističke, ustaške ideologije NDH i simbola i tako dalje, bio je prijedlog opozicije, da kažem, koji su podržali, koja je zapravo bila samo rezolucija o osudi i nije bilo zabrani, nije predvidjela zaduženja vlade Republike Srpske da se donese jedan ovakav zakon. I ja sam, gospodo, prvi na jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske i postoje, dakle, i ta vijest je odjeknula, eksplicitno rekao da će ova rezolucija, ako se usvoji, dovesti do rušenja spomenika u Derventi. Dakle, ja sam to najavio, jer rezolucija koju smo mi svi ovdje predložili, ona je jasno rekla da svi simboli povezani sa ideologijama NDH, a jasno smo rekli šta je slovo U, šta je prvo bijelo polje na šahovnici i tako dalje, da će biti uklonjeni i da će biti podložni, da kažem, zabrani. Znači, sad svi kažu zašto nismo ranije, da, ali rezolucija koju je predložila opozicija nije predvidjela zabranu, nego samo osudu. Da je ta rezolucija bila usvojena, ona ne bi značila ovo što mi danas radimo. Ovo što mi danas radimo, posljedica je rezolucije za koju jesmo svi glasali. Vama hvala na tome, hvala što smo bili jedinstveni, hvala na kođe na vašim zaključcima koji smo i mi podržali, koji su opet proistekli iz te rezolucije i koji su rekli da se donese zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Dakle, svi smo nekako zajednički, evo da kažem, došli do ovog sad zakona i ja također pridružujem se predsjedniku Skupštine i sa ovim ću završiti da ne idemo u nekakva prepucavanja ko je kad, ko je mislio, ko nije, zašto nije do sad i tako dalje i tako dalje, nego da ovo fino, kulturno, ljudski usvojimo i da budemo ponosni na ovu Narodnu skupštinu. Hvala.
1: Hvala. Gospodin Radoslav Dončić, izvolite.
2: Zahvaljujem. Pa evo, ja bi samo gospodina Mazalicu upitao, a ko je kriv, ko je dozvolio da se spomenik tamo napravi? 2006. godine je spomenik napravljen. Kako ste mogli dozvoliti to? Ne možete pričati. Prvo, evo, neke stvari želim radi javnosti, da se zna. Ja sam otišao 20. Evo, snimka, napravio videoklip 23. februara, otišao na taj spomenik, na Modranu. Znači, i poslije tog videoklipa i poslije tih dešavanja, pritisaka, niste imali drugog izbora. Vi ste to morali uraditi. Zato što smo vas natjerali da to uradite. A ono što je sramno, sramno je što ste dozvolili tako nešto da se uradi uopšte. I na kraju, ja ću, evo, Pere ovdje čovjeka koji bili smo zajedno na Modranu. Mi smo imali situaciju takvu. Ona je zaista teška. Ja ovo govorim i radi toga kraja tamo, i radi boraca, i radi javnosti, da znaju šta se zapravo dešava kad je u pitanju Posavina naša. Znači, neodgovorna politika vaša je dovela nas sada u situaciju da pričamo o ovome o čemu pričam. Spomenik koji možete zamisliti da se uradi i on je kao po meni, ja nisam znao, ja sam saznao negdje 2021. druge, u stvari treće, saznao za taj spomenik. Nisam ni znao da postoji tako nešto. Vi ste to, ne znam zašto, kako se to krilo, nismo jednostavno, ja evo nisam znao, možda neko i jeste. I ne možete se vi oprati sada od toga i reći, mi znate, evo mi smo sada pokrenuli deklaraciju, evo, mi smo to sada napravili, uradili i mi smo sada inicijatori da se on ruši. Pa vi ste ga napravili. Dozvolili ste ga da se napravi. I to je zaista sramno, ponižavajuće, neodgovorno. Ja moram priznati, ja sam se osjećao kad smo išli, bio je gospodin Đurić, kad smo išli tamo da pokušamo, gdje je problem? Slažem se, pa svako ima pravo da ode individualno, da položi.

0: Replika, Srđan Mazrovac. Molim vodu, a ne benzin.
1: Gledat ću stvarno da budem kulturan. Spomenik izgrađen 2006. a sami ste rekli da ste 2022. i 2023. saznali za taj spomenik. Ja, da budem iskren, prije nekoliko godina sam prvi put vidio sliku tog spomenika. Ko je dozvolio da se izgradi? Pa koji je bio zakonski osnov da ga zabranite? Slova U. Pa mi moramo ipak biti svjesni da smo mi, počev od rezolucije koju smo usvojili i sa ovim sada zakonom, kriminalizovali slovo U. Slovo U u kontekstu ustaške ideologije, ali ovo je hrabar iskorak u smislu što vi ipak jedno slovo stavljate van zakona. Dakle, izgradnju spomenika u obliku tog slova U. Krivo mi je što to nismo imali ranije. Krivo mi je to što nismo imali odmah nakon rata, evo u ratu. Ko to nije uradio, ko je treba uraditi, koja vlast? Evo, jesmo se zajedno dogovorili ovdje. Jesmo zajedno glasali za rezoluciju, za zaključke, glasat ćemo za ovaj zakon. I kaže, ko je to dozvolio? Sve što zakonom ne zabranite, to je dozvoljeno. Zato sada donosimo zakon kojim ćemo takve stvari zabraniti. Šta nije jasno? Hvala.
0: Ostatak vremena, gospodin Đurić.
2: Gospodine Mazalca, ja vas molim, kad pričate o tako ozbiljnim temama, da se ne podsmijavate i da ne iznosite neistine da je spomenik napravljen 2006. I da nije, pa ja vam kažem da ne iznosite netačne podatke koje je vama rekao, ja to nisam vas pitao. Spomenik je napravljen 2007. i spomenik je, o tom spomeniku se pričalo u gradskoj skupštini već od 2008. i čitavo vrijeme se pričalo na gradskom nivou. To što nije bio ni jedan narodni poslanik iz izborne jedinice 4 koji nije to donio u ovu narodnu skupštinu, to je druga priča. Ja kad sam došao ovdje, ja sam odmah rekao da taj spomenik postoji. To što vi niste informisani oko nekih stvari, onda nemojte, gospodine Mazalca, apsolutno da se petljate u bilo šta što se dešava u Derventi. Jeste se god vi petljali, mi smo tu izvukli deblji kraj. Ja sam to rekao prošli put. Dalje ruke od Derventi, jer ste vi rekli da je gospodin Milanović, predsjednik Republike Hrvatske, koji je došao da odlikuje 103. brigadu u Derventi. Vi ste rekli da je on veći Srbin nego mi borci koji smo se borili da oslobodimo i posle da odbranimo tu Derventi. Tako ste rekli da je predsjednik Republike Hrvatske, nemojte da vam ja odgovorim na to vaše lažeš, kako ja to...
0: Joj Bože, dragi, mogu vas malo samo nešto zamoliti? Pero, tebe više molim, zašto stari?
2: Da.
0: Pero, mi da smo se 92. godine, kad smo se trebali braniti Republiku Srpsku i stvarati, ovako svađali na četnike i partizane i na ovaj i na ono groblje, pa mi ne bi stvorili pobjedu nas, sve bi bila Derventa. Ali nismo, nemojmo ni danas.
2: Ja ne tražim.
0: Pa zajedno dogovaramo se zakon koji nam sve zadovoljava. Hoćemo se iskrviti oko nečega što čim se svi slažemo.
2: Nećemo, ja nemam za tim
0: potrebno. Eto, ja tebe kajem ko starije i ko svog ratnog druga, molim.
2: Može.
0: Hvala.
2: Znači, ja nisam rekao, gospodine Mazalca, vama nikada da lažete, a vi kažete meni da lažem, a i ne znate da li lažem, a i ne lažem. A vi ste rekli ovdje u ovoj Narodnoj skupštini, izvadite stenogram, da ste rekli da je gospodin Milanović, predsjednik Republike Hrvatske, veći Srbin nego mi što sjedimo na ovoj strani. A na ovoj strani sjede i borci Vojske Republike Srpske. Tako ste rekli. Ako niste tako rekli, ja sam spreman da vam se izvinim. Kad god izvadite taj stenogram i budete meni pokazali da je drugačije. Ste rekli s ove strane da je veći Srbin Milanović...
0: Gospodine Mazalce i gospodine Đurić, bez dijaloga...
2: Pa ja, gospodine predsjedniče, ne pravim dijalog. Gospodine Mazalca pravi
0: dijalog. Ja te zamolio, ali ti me iskulirao.
2: Dobro, evo, ako ste mi zamolio. Uglavnom, ja samo tražim da... Evo, što smo sad pričali na ovu temu, da to sve zajedno upakujemo u jedan zakon koji će svima odgovarati, koji će sve podržati, a koji neće ni u kom momentu, ni u kom slučaju omalovažavati žrtve hrvatskog naroda koje su dali sa svoje strane, koji će odobriti da on mogu doći da polože cvijeće, ali na grobove svojih mrtvi i u groblja svojih mrtvi, a nikako da obilježavaju kao brigada koja je napravila zločin u Derventi. Meni je samo cilj da brigada 103. Ne može dobiti obilježavanje i ne može politizirati

15:07, cijeni slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u skraćeno izdanje emisije Narodne muzike Silen Korac. Za naše muzičko druženje predviđeno je nekih 40 minuta, a njih ćemo pametno iskoristiti slušajući dobru narodnu muziku i naše redovne rubrike iz riznice narodnih mudrosti, poneki dobar aforizam, naravno zanimljive trenutke uz naše Zvrkovce, a sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju, Daniel Šarić. Dobar dan i dobrodošli još jednom.

Kada je zub kvaran, možeš ga ili popraviti ili izvaditi. Kada je čovjek kvaran, ne možeš ga ni popraviti, a ako je u fotelji, ni izvaditi.

0: Autoput od Beograda do Banja Luke trebalo bi da bude potpuno završen najkasnije za 4 godine, izjavio je za Radio Beograd lider SNSD-a Milorad Dodik. Rekao je i da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dogovorio da ubrzo bude održan sastanak o ubrzanju realizacije projekta izgradnje memorijalnog centra u Donjoj Gradini. U mozaiku poslušajmo dio razgovora sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Razgovarao novinar Radio Beograda Bojan Bilbija.
1: Hvala što ste došli do moje emisije u Beograd, ali moje pitanje, a kad ćete nam tim autoputem od Banja Luke do Beograda doći u goste?
2: Za 3-4 godine.
1: Skroz završeno? Da. To sigurno?
2: 4 godine najviše.
1: Pa to je nevjerovatno.
2: Zahvaljujući naravno i Srbije. Srbija nam je izašao susret tako što je predsjednik Vučić rekao da gradi od Kuzmina do Rače autoput koji treba sad da se otvori i da gradi most preko Save na teret Srbije i to je završeno. Mi smo počeli da gradimo od Rače do Bijeljine, u čemu učestvuje Srbija, za izgradnju tog autoputa, a mi finansiramo od Rače do Brčkoga, od Brčkoga do Modriče i ostaje da se govori ovaj koridor 5C, jer tu Evropska unija nas uslovljava politički da da sredstva, jer hoće političke neke ustupke koje mi ne možemo da damo. E taj dio od Doboja do Modriče stoji još uvijek nedogovoreno, ovo je sve dogovoreno, a izgrađeno od Doboja do Banja Luke.
1: To znamo i to je odličan autoput.
2: Da, pa eto, ali smo vlastitim sredstvima Republika Srpska.
1: I da se izgradi integrisani zajednički granični prelaz, je li tako?
2: Ako to bude spremnosti, da, mi voljeli da nema nikakvog graničnog prelaza. Da.
1: Ali ako bude integrisan, to će se za 5 minuta prelaziti ako bude
2: puno onih. Ako bude integrisan, onda ćemo teži da ga srušimo da bude dezintegrisan.
1: I ne znam koliko ošte naš narod sa obe strane Drine dovoljno zna o tome. Uloga Srbije u životu uopšte Republike Srpske, koliko se pomaže? Vi ste sa predsjednikom Vučićem zaista uspostavili najbolje ikada odnose moguće. Suštinski u mnogo čemu to i funkcioniše kao jedna država, ne mislim u nekom smislu nekih ratnih, ne znam čega, nego kao, zaista kao jedan narod, kao jedan politički narod funkcionišemo. Zajedno sve obeležavamo. Srbija dosta pomaže, ulaže i čini mi se nikad i ne pita koliko treba, samo kažu evo, ljudi, radite, gradite.
2: Da, naravno, ta pomoć je vidljiva. Mi smo uspjeli kroz program koji smo kreirali, Vučić i ja, zajedno da svim opštinama u Republici Srpskoj izgradi se nešto što ima naziv vrtić, škola, ne znam, nije neki javni objekat, da se on zovu Srbija, recimo...
1: Pa na to sam mislio.
2: Da, tu je oko 59 miliona. Srbija dala. A u Brčkom je izgrađen centralni vrtić koji se zove Beograd. Jer je tamo ima ove zajednice muslimanske i hrvatske. Nismo mi insistirali, ali je važno da je Beograd. Beograd, tako se zove vrtić sada u Brčkom. Što je... Tako, radili smo to. Malo prije sam rekao da je pomogao i oko izgradnje autoputa od dionica od Rače do Bijeljine i mnogo čemu drugo.
1: I gradit će pomađa,
2: ga će još. Ja mislim da je to, Vučić je otvorio najveći

0: skupinu Srba s obje strane Drine, rame uz rame sa braćom iz Crne Gore, premijer Minić i Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne zaštite Srbije.
1: Srbi nisu dozvolili da nestanu ni tada, ni 1875. ni 1882. ni 1941. nikada, ali zato plaćamo najveće žrtve. Najbolji nisu među nama.
2: Nevesinska puška je kamen temeljac stvaranja dve moderne srpske države, Srbije i Crne Gore, i nešto kasnije i najmlađe Republike Srpske. Ovde je započeto nešto što je inicirano u Marićevića Jaruzi sa Karađorđem i u Takovu sa Milošem.
0: Iako je tih nedelja i mjeseci 1875. u evropskim diplomatskim krugovima i ondašnjoj javnosti predstavljana kao događaj lokalnog i ograničenog efekta, ubrzo se ispostavilo da je Nevesinska puška daleko prevazišla granice Balkana i pokrenula lavinu događaja koja je kulminirala Berlinskim kongresom 1878. godine, skupom velikih evropskih sila, na kome je utvrđena budućnost Balkana i Evrope u narednih nešto više od 30 godina.

sanju sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće, svež miris istine kreće.

0: Eho.
1: Eho.
0: Eho.
1: Eho.
0: Nauke.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Emisija o nauci,
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama.
0: Inovacijama. Eho.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Nauke. Poštovani slušaoci, dobroveče. Leptiri pripadaju redu Lepidoptera, jednoj od najbrojnijih i evolutivno najuspješnijih grupa insekata. Do danas je u svijetu opisano više od 180.000 vrsta leptira i moljaca, dok naučnici procjenjuju da je stvarni broj znatno veći. Osim što predstavljaju važan dio biološke raznovrsnosti, leptiri imaju nezamjenjivu ulogu u funkcionisanju prirodnih ekosistema. Učestvuju u oprašivanju biljaka, dio su složenih lanaca ishrane i među najpouzdanijim su bioindikatorima promjena u životnoj sredini. Upravo zato njihovo prisustvo ili nestanak naučnicima govori mnogo o stanju prirode. A koliko vrsta leptira živi u Bosni i Hercegovini? Kako izgleda njihov životni ciklus i šta nam leptiri mogu otkriti o zdravlju naše prirode? Kako izgleda potraga za rijetkim vrstama? Šta nam leptiri govore o očuvanosti prirode? I koliko još neotkrivenih tajni krije biodiverzitet Republike Srpske i Bosne i Hercegovine? O tome razgovaramo u ovoj emisiji. Naš gost je master šumarstva, entomolog Branislava Dukić. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
2: Dobro večer, hvala na pozivu opet. Drago mi je biti ponovo kod vas.
1: Prošli put ste rekli da o insektima možete pričati danima, satima, možda i mjesecima, ali evo bit će dovoljno nekih sat vremena da pričamo samo o leptirima.
2: Da, evo ja ću se pokušati spakovati u sat vremena.
1: Leptiri su ljudima najdraži insekti i postoji uvreženo mišljenje da žive samo jedan dan. Da li je to tako, odgovorit ćete nešto kasnije, a na početku razgovora recite nam šta ih izdvaja od drugih vrsta insekata, osim njihove ljepote?
2: Da, pa znate kako, u grupi insekata postoje stroge podjele između tih grupa. Mislim, leptiri, odnosno lepidoptere, predstavljaju jedan od njih i obično se to na osnovu njihove ekologije i morfologije izdvajaju se. Znači, sve te grupe insekata imaju svoje specifičnosti, pa se na osnovu toga u naučnom i istraživačkom smislu odvajaju posebne grupe. Tako i leptiri, mislim, svakom oku je jasno da se razlikuju od nekih drugih vrsta, recimo tvrdokrilaca ili, ne znam, muva, osa i tako dalje.
1: Osim leptira, u lepidoptere, rekla sam, spadaju moljci?
2: Pa da, to u stvari predstavlja jednu grupu leptira, tako narodski rečeno, da. Ali lepidoptere u stvari obuhvataju, opet narodski rečeno, i dnevne i noćne vrste leptira, odnosno one vrste koje su aktivne tokom dana i one koje su aktivne tokom noći.
1: I koja je

ću ti pesmom na obraz doći, pa ću niz grudi navreo dlan, dok škrto sunce jesenje grliš.

Naš će život isto proći, koji ova zima bela, proleće i jesen žuta, al uvek će nekog biti.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Za večerašnje druženje na talasima Radija Republike Srpske preporučujemo vam kompozicije klavirske literature, i to iz opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena i Johana Sebastiana Bacha. Emisiju počinjemo polonezom u cismolu, opus 26, broj 1, Frederika Chopina. Izvodi Folke Nauta, klavir.

Dragi slušalci, muzikom umjetnice Solange završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.